Albano in Romina Power, Felicita je tole, ja, kako grozdano sem bil, tvoja družbena 80-ki. Slišmo se spet jutri med 10 in 15 uro, preden pa se poslovimo, bomo zavrteli še eno v čast Dolly Parton, pa ne bo to kar njen legendarni duet s Kennyjem Rogersom, ki je pa nastal spontano. Dolly Parton in Kenny Rogers, Islands in the Stream.